Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.